si lud be crazy, daj pune robotnik. Da pune slupata da giriniš. Ami koj ste bići međinsani? Ami koj tu gavar? O jes, zlat.